Come Rain or Come Shine pjevaju Gloria Estefan i Frank Sinatra u današnjem izdanju Glazbe s potpisom. Naša je tema Sinatra u duetima. Pa smo ga tako do sada čuli uz Gloriju Estefan, Julia Iglesiasa, Barbra Streisand, Natalie Cole, Charles Aznavoura, Liza Minnelli, Tonya Bennetta i Carly Simon. Nastavljamo ovaj zvjezdani slijed, pa tako Sinatru slušamo u temi Cola Portera I've Got You Under My Skin, koju je snimio uz rockera Bona. Witchcraft je snimio uz Anitu Baker, The Lady is a Tramp uz Luthera Vandersa, a počinjemo uz What Now My Love i Aretha Franklin.